0: blazing.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: da kažem, jebomate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebomate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu,
1: a bolje bi im bilo da su sretni.

imam 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretani. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

0: kada kažem jebo mate, ja ne psujem,
1: ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mate, ja ne psujem,
1: ja samo tako pričam.

0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja.
0: Čekajte, šta je? Ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja.
0: Ja, opet oni jaja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek?

0: Zato...
1: Ne može, evo, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo, dobiješ 5 sekundi i 3 kugle se ja do ljeda poslao. Evo, 4 kugle, dajte da odete doma. A mora Ljupka da se pripremi. Se upolj sam. Ajde, zatvaram. Malje, donesi ta kiselja voda ovdje.
2: Ajde.
1: Staj fazi, daj po me to radnje. Daj po sprem tamo.
2: Ajde.
1: Sad 25 kilja, burek.
3: Ostar ja sam kakao,

0: daj pare ili ću te prepoloviti na pol. I baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže je na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.

0: staneš.
1: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
2: I onda?
1: Polije je benzinom.
2: I onda?
1: Izvadi kutiju šibica.
2: I onda? I onda?

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?

0: kako mi se para, to je bilo 2-2-7-1-3. Je. Pals mater. Piću.
1: Dobro jutro iz studija Radio Rojca.

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
1: Wow!
2: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
2: Dopodne.
1: Do

0: u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Kažu da je Pula raj. Neki u tom raju samo žive, neki ga konzumiraju, a neki kroz njega tek prolaze. No s nama je danas netko tko taj grad ne promatra sa strane. On ga aktivno gradi i oblikuje. Naš gost nije samo prolaznik ni konzument, već jedan od onih mladih ljudi koji stvaraju novu Pulu. Danas je s nama Bartol Pekica. Od dokumentarca o Noniću istarske tradicije do nagrade za najstrastvenije gledatelje u kazalištu, vođenja programa za mlade u Kinu Vali, do sportskih aktivnosti, sviranja gitare, glazbe, snimanja spotova, jel tako, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mladi Bartol, maturant gimnazije, o sebi nam i o svojim aktivnostima i o svojem životu i životu Puli može reći jako, jako, jako puno. Bartol, dobrodošao.
3: Hvala vam na što ste zvali, dobar dan, pozdrav svima.
2: Hvala, dakle evo samo jedan mali uvoda. Dakle, Pula, to je raj, do sada je, bavili smo se razno raznim temama, međutim nekako smo zajedno zaključili, redakcija Radio Rojca, da bi zapravo mladima trebalo dati puno više prostora, puno više mikrofona, puno više svega, jer zapravo mladi su ti koji i nama pomažu i otvaraju neke nove perspektive, ali svakako pomažu gradu, pomažu jedni drugima i stvaraju neko novo ozračje i neku novu atmosferu, a mi smo ovdje zapravo da oslobodimo prostore i predamo sve ono što imamo za predati od stolica, ureda, prostora i tako dalje upravo vama mladima. Pa hajmo, Bartol, ovako od početka, zapravo što je početak? Odakle da ja krenem? Idemo možda od škole ili idemo do aktivnosti ili idemo do ovih tvojih nevjerovatnih nagrada? Šta predlažeš? Ajmo.
3: Možda od Savičente.
2: Od Savičente, ajmo krenuti sa Savičentom.
3: Da, Savičenta je zapravo moj, ne grad, nego moje izvorno područje i moje mjesto gdje sam proveo svoje djetinjstvo i od tamo zapravo i iz obitelji, naravno tom primarnom socijalizacijom dobijemo sve, praktički sve ili većinu onoga što nas sagradi u tom početnom

0: kako se kaže,
1: komercijalni,
0: da,
1: možda.
0: Da, komercijalni, mm-hmm, komercijalni filmovi koji su generalno za malo šire populacije, i oni alternativni filmovi koji su ipak možda za filmofile ili za ljude koji se malo dublje mogu ući u umjetnost generalno. I tu onda svako kino daje ponudu i jednog i drugog, a kazalište komercijalnu stranu ima dosta manje realno, pogotovo sada za vrijeme Matije je bilo, svako toliko je bila neka onako malo veća predstava na velikoj sceni koja je bila meni manje zanimljiva osobno, ali za šire mase, ajmo to tako nazvati, i u kinu jednostavno ima više mogućnosti za to. I onda u kino su generalno više pozvani mladi, jer je to nekako normalno i za, ne znam, za dejtove i za šta ja znam šta, dok je u kazalište dosta rijeđe da se desi neki tako, da vidiš ljude na dejtu u kazalištu, tako, ne znam.
1: E sad ovako, znači u kinu si i kao organizator ili jedan iz ekipe, mm-hmm, Kino 15+ programa, ali si i sa one druge strane, dakle i radiš i stvaraš filmove, mm-hmm, sa bratom si napravio kratkometražni dokumentarac o svom djedu Nono i sa Vicente, kojeg si malo prije spomenuo, mm-hmm, pa ajde ispričaj nam nešto, kako, okay, je tekao taj proces i da li se vidiš, ja mislim da se vidiš i nadalje u tim vodama, filmskim, da, vodama, tako mi se barem čini.
0: Da, naravno, film Filice je film koji smo Frane i ja napravili sad već prije 2 godine, to završilo, mm-hmm, i to je bio jedan onako malo dugotrajni proces snimanja. Snimali smo prvo, da li je to bila 2019, smo počeli snimati neki materijal jer je Frane zaključio da on želi napraviti film o Nonjiću i da to moramo napraviti, da je to projekt koji je jednostavno kao moramo to. I onda smo počeli snimati, ali nismo snimili toliko materijala da bi to postao sada jedan film koji je konkretan, koji ima glavu i rep, koji ima neku svoju poruku. I onda je Frane napravio spot od toga na pjesmu Virus dobre volje od Francija Blaškovića. I tu je onda to malo stalo, pa sam ja jedan dan kad sam se vratio iz škole, to je već bilo nakon neke 2 godine od toga, snimio Nonjića kako sjedi za stolom i žali se nešto i lupa me po kameri, pa sam ja to Franetu poslao i Frane rekao sad trebamo to odraditi za pravo, snimit konkretno sve, završit projekt. I onda smo onako godinu dana intenzivno to snimali, kad god bi išli radit s njim bi jedan snimao, jedan radio, i onda bi tu bile onako šupomori, šućavo, čao no. I onda smo to nakon Frane je montirao i stvorio zapravo koncept. To ja uvijek kažem da je to zapravo više Frane to film, ja sam mu pomagao u tome dok je on baš se jako jako potrudio. I u montaži jako je bilo teško dobiti konkretan redoslijed i koncept, i onda je nakon nekih 20 ili više verzija se došlo do nečeg što je bilo kao ovo bi moglo biti dobro, i onda se sve masterirao zvuk, stvorila glazba, Marino Morozin stvorio po meni jako lijepu glazbu za taj film. I mislim da se ljudima dosta svidio film, meni je osobno jako dragi, svaki put kada opet ga prikazujemo i opet ga pogledam, ima jako lijepih trenutaka i generalno kao film po meni jako dobro funkcionira, i zato bravo Franetu najviše.
1: Bravo. I bravo tebi i bravo cijeloj ekipi koja je radila na filmu.
0: I to je onda tako, jedan i s tim filmom je zapravo Frane, mislim sa dijelom tog filma, je Frane prošao prijemni za akademiju i upao na faksi sada se tamo bavi time čime se bavi, i omogućuje nam da stvaramo toliko koliko stvaramo.
1: Što je Nonić rekao?
0: Nono je jako dobro reagirao na kraju. To smo prikazivali prvi put na, u Šikuti, tamo gdje budu izložbe Šikuti mašina, na zidu te kuće gdje je on rođen zapravo.

0: To je onda bilo još malo značajnije i on je nakon što se završio film je ustao, okrenuo se publici i rekao, eko, to sam vam ja. Tako da, i bio je dosta zadovoljan, stvarno, to je bilo zanimljivo. Mm-hmm. I mislim, film isto jako, jako je važna osoba u filmu i Nona. Ona je zapravo, kao što je uvijek iza svakog čvrstog muškarca na selu, postoji ta žena koja zapravo drži sve pod kontrolom na neki način, kao što je generalno, i to je i dobro.
1: I njen komentar na filmu.
0: Ona je bila isto jako zadovoljna.
1: Je, super. Tako si mlada, tako puno značajnih stvari radiš, tako da vjerovatno nećemo stići niti sve ispričati. Ono što mene zanima, kako uspijevaš pored svih tih aktivnosti kojima se baviš, nisu ovo čak ni slobodne aktivnosti, nisu ni hobi, mislim možda hobi, da, ali ti to vrlo profesionalno radiš i na taj način prilaziš tome. Kako uspijevaš hendlati školu?
0: Aha, škola...
1: I što misliš o današnjem programu, recimo srednjoškolskom?
0: Tu otvaramo jednu jako temu koja me jako onako muči i koja me jako, jako puno pričam o tome i imam jako veliki interes za to, jer mislim da je obrazovanje glavni stup svakog društva i tu bi se svašta sad nešto reklo, ali reći ću uglavnom da je škola u jako zeznutom položaju sada. Učitelji nemaju dovoljno poštovanja, generalno mislim da nemaju dovoljno veliku plaću. To nije prestižan posao, a trebao bi biti, jer je iznimno važan za društvo, jer ako ti ne obrazuješ društvo u demokraciji u kojoj društvo vlada, pod navodnicima, to je znači da će ti neobrazovan narod donositi odluke. A ako neobrazovan narod donosi odluke za svih, te odluke najčešće neće biti ispravne. I mislim da je tu već jednostavno problem pokazan i tu nema šta baš previše. A mislim da je glavna stvar dati profesorima znanje, dati profesorima do znanja da su iznimno bitni, i mislim da to u ovom društvu u kojem jesmo, gdje je zapravo novac glavna stvar donekle, treba im se dati novac da bi ta pozicija bila željena. Jer ako svatko ko bi mogao biti i trebao biti profesor odluči da to nije za njega, zato što neće dobivati plaću i zato što ima toliko toga što on može raditi, što će njemu omogućiti lagodniji i bolji život, zašto bi onda se on bavio time gdje će ga... sad ću reći malo ružno, balavi mladi ljudi, neće mu pokazivati poštovanje, neće slušat, bit će onako problematično, onda će on neće doći na tu poziciju, a trebao bi doći na tu poziciju. I onda su na pozicijama ljudi koji imaju, najčešće su to ljudi koji imaju znanja, ali često nemaju želje i nemaju znanja kako prenijeti to znanje. I onda se u učeniku razvija ta averzija prema generalnom učenju i prema tim predmetima i gubi se interes u školu. I mislim da je isto jedan veliki problem sustav sa ispitima i ocjenama. To je sustav u kojem ti možeš, mislim ja osobno, i to mi je tužno da to tako radim, ali kao, s obzirom na to da nemam toliko vremena, ja najčešće dan prije mogu ići učit za ispit i naučit kao ove stvari trebam znat za ispit, dobro, naučim to, znam, dođem na ispit, riješim ispit i kao može se dobiti 5 bez većih poteškoća i onda ako tako učim, puno manje ću zapamtit nego ako zapravo sjednem par dana prije, malo si ponovim i tako i generalno učimo za ocjene. A to ne bi trebalo biti tako. Trebali bi učiti za znanje, za to da mi imamo tu informaciju i da mi možemo onda u budućnosti raspolagati takvim informacijama. Jer ako ćemo mi samo naučiti za taj ispit, dobro, ja to znam, šta mi to sad znači kao generalno, nisam uopće povezao sa drugim stvarima, znam da mi je za to, to je to, i onda dođemo do 4. razreda, aha, mature, skužiš da ti ne znaš toliko zapravo, nego si to rješavao s vremenom.

0: menom, uđe ti jedna informacija, riješiš ispit i ta informacija sad ti moraš izbaciti iz glave da biš oslobodio prostora za informacije koje ti trebaju za sljedeći ispit, jer bude 4 ispita u jednom tjednu. I onda ti moraš, i to je nekako sve samo gomilanje i kovitlanje bez veće kontrole i bez mogućnosti da ti sa znati željom i sa voljom pristupaš obrazovanju i stvaranju sebe, a to je tužno.
1: Uskoro ti se bliži i državna matura, ili tako, jesi li spreman? Jel misliš da si li spreman? Evo sad, ovaj način učenja zapravo ne sprema mlade za državnu maturu.
0: A po meni ne baš predobro. Mislim, ja dosta kampanjski pristupam tim školskim stvarima i drugim stvarima u životu, ali tu nisam se previše još počeo pripremati, ako je to jako blizu, a mislim da hoću i mislim da ću riješiti te ispite bez nekih prevelikih problema, jer mi ne trebaju neke prelude ocjene, ne planiram upisati medicinu.
1: E sad sam te baš tu htjela pitati, gdje ćeš dalje?
0: Ma jedino, mislim kao to sad što sam rekao samo, znači jedino medicina i takvi neki predmeti, mislim takvi neki studiji zahtijevaju veći trud od tebe za maturu i teže zapravo, mislim to koliko predmeta i koliko prijemnih moraju proći oni, to je baš onako ludo, ali mene to nikad nije zanimalo, tako da to sam odbacio i ne moram se zapravo toliko nešto potruditi i glavni interes mi je filozofija zapravo. I onda, a to nije neki sad pretraženi faks, dvopredmetna filozofija sa nečim, ocjene imaju dosta velik kao postotak za upis, tako da već po ocjenama mi je dosta dobra pozicija, samo trebam riješiti te mature onako solidno i najvjerojatnije upadam na taj fakultet, tako da ne
1: mogu. Koji drugi predmet
0: se
1: osim filozofije te?
0: Pa u razgovorima sa mnogim ljudima sam dobio puno različitih ideja, prvo bila arheologija, ali to sam onda odbacio, pa nekako antropologija je zanimljiva, a sad zadnja ideja koju sam dobio je komparativna književnost, jer i to mi je predstavljeno baš zato što je jako dobro povezan studij filozofije i komparativne književnosti. Preklapaju se malo programi po pitanju toga da se za vrijeme dok se uči o nečemu čitaju neka djela koja su dosta povezana s time, tako da to bi moglo biti zanimljivo. I onda si ja uvijek kažem da istražit ću ja malo kako to ide, kada i to, i onda ne istražim i onda sve samo puštam i onda to je sve strašno, ali proće se sve to. To se kao što za svakakve situacije u životu se desi da mislim kao joj kako ću ja to, nemam vremena, sada je to bilo doslovno jučer i opet se desi sve, uspije se napraviti stvari koliko god nekad bude malo stresno kao, i čak i ako neke stvari ne napravimo ipak se uspije napraviti kao generalno preživit i test.
1: Da li biraš Zagreb kao grad svog nastavka školovanja?
0: Pa da, mislim, meni je zapravo glavna ideja ipak u budućnosti se više baviti filmom nego biti profesor filozofije, jer je to po mnogima jedina stvar koju možeš kad završiš filozofiju, i onda je film zapravo glavna ideja, ali odlučujem da bi rađe ne išao na akademiju, jer Frane to sve prolazi i onda ja kroz njega isto zapravo učim o tim stvarima i onda mi se nekako čini da ne bi to bila najefikasnija stvar, nego bi mi bila generalno dobiti što više znanja kako bi mogo onda koristiti za druge stvari, a filozofija mi se čini kao da pruža jako puno znanja jer je jako opširna grana i onda je to, ali Zagreb, glavna stvar je da je Frane tamo i onda možemo puno više raditi skupa nego što smo sad ovih 2 godine što je on u Zagrebu, a ja tu, onda malo vamo, malo tamo i to.
1: Evo jedno pitanje o našem gradu. a i o Savičenti, naravno, rekao si, prije si spomenuo turizam u Savičenti, znamo za turizam u Puli, za sve ove silne gužve.

Ne moramo biti samo promatrači u vlastitoj zajednici. Svatko od nas može ostaviti svoj trag. A Bartol Pekica ga zasigurno ostavlja. Hvala vam što ste danas bili s nama. Emisiju pripremila i uredila Mirjana Radulović.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojicu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Ovo je Radio Rojic na 87,7.
3: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još tri minuta.

širokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

Pa sada nema ni toka ni ušća, mali za jezero velik da presahne. Nesreća je što smo zavolili ovu svoju mrtvaju i ne možemo niče iz nje, pa sve se plaća, pa i ova ljubav.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.